0: Oya mi lẹnu. Wọ́n ti máa sọ̀rọ̀ lórí miracle alert. Oya mi lẹnu leléyìí o. Mo gbàdúrà náà kí n tún gba millions o lórí àkáǹtì yìí. Èmi ni ọmọ yín tẹ ọmọ dáadáa. Èmi ni ọmọ yín tẹ ọmọ dáadáa. Kẹ máa pè ní bàbá Lálù. Èmi ni o. Bàbá mi ṣe bí ọba. Èmi yàgò o. Wọ́n máa ṣe yín lárugbó wò mí. Ẹni ṣe láṣẹ tí o. Gbogbo nǹkan tẹ́ bá dáwọ́ lé báwo máa yọrí sí rere o. I'm expecting mo o. Ẹyin lẹni ká na fáwọn fóònù wá sókè lára àná. Kí n tó jáde ilé mu ní fóònù sókè gbogbo àdúrà tá a gbà ní ìrè òwúrọ̀. Ìwé náà mo gbà. Mo dẹ̀ sọ̀rọ̀ májẹ̀mú mi. Mo dẹ̀ jẹlẹ o. Ṣèrànṣẹ́ yín ò ní dìbàjẹ́ o. Ó níbi tó jí fún mi o. Ẹ sí sá o.
1: Èmi náà ti lérí o. Mo ti lérí Ọlọ́run ṣe bí ọba. Orúkọ mi ni Amina láti Ìlọrin branch. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ó ní òróró pupa rẹ́súrẹ́sú tán ní káyà fi sínú omi ká fi se ẹyin. Mo sè é o. Ọjọ́ kìíní tí mo tán yín mo fi sè é. Mo jẹ ọjọ́ kejì. Mo láàgbàyà na àlá o. Mo bá bí kinní kan bí ìgbà téèyàn bá bí ọmọ ló ṣe jáde ni mo ṣe bí lójú àlá yẹn. O tóbi kódò tún ní. Mo tiẹ̀ wá ń fi gígbé pé àmágbélédé ṣe bí ọba kí n tó wá tají tí mo rí pé àlá ni mò ń lá. Gbà tí màá jí báyìí gbogbo ara mi tó máa ń wúwo tó máa ń ṣe ó wá fúyẹ́ ara mi wá fúyẹ́ àláfíà dé ara mi tẹ́ pé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kinní kan rìn wá sókè níbi ara mi tó bá ti rìn wá sókè báyìí. Gbà á máa ní mímì lè sọ̀rọ̀ mọ́ mímì lè ṣe mo lálàáfíà láti gbà yẹn. Ìgbó tún di ọjọ́ kẹta tí mo tún ṣe tẹ́lẹ̀ kẹta tí mo tún fi se ẹyin tí mo tún fi wẹ̀ tí mo jẹ ẹyin yẹn náà mo bá tún lálàá. Èèrà ní gbogbo ara mi bí ìgbà téèrà yẹn bá jẹ aṣọ tó bo gbogbo ara mi. Mo bá fọwọ́ gbọ̀n bàbá bá ní kí n máa fọwọ́ gbọ̀n mo bá fọwọ́ gbọ̀n ó bá gbọ̀n kalẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ṣe bí ọba o. Mo yìn mo gbé ga o. Èmi náà ti rí ìyanu. Mo rí ìyanu òróró pupa rẹ́súrẹ́sú ó ṣe ìyanu nínú ayé mi o. Mo dúpẹ́ o bàbá ṣe bí ọba ẹ ṣe o. Àgbà wòlíì lẹ dá ojú òní tí yẹn ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Ẹ ṣe o èmi náà ti lẹ́rìí o.
0: Ó ní

báyẹ ṣe fẹ́ kọ́ lórí èròǹgbà wọn kọ́ ni wọ́n rò òun tán rò lọ́kàn kọ́ ni wọ́n bá bó ṣe máa jẹ gangan náà ni ọlọ́wọ́ padà já sọ́pẹ́ ni. ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú ojúmọ́ ọmọ láàárọ̀ tòní. ẹ káàárọ̀ ní gbogbo bíkíbíkí ẹ ti ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi. èmi kì í yín o. ẹ káàbọ̀ sórí ètò wẹ ètò yín ọ̀nà àbáyọ. tòní ọjọ́ etí friday thank god it's friday adúpẹ́ níní jímọ̀ olóyin jímọ̀ aláyọ̀ jímọ̀ aládùn

ọmọ ológo kì í sùn. Tó bá dòru kó gbàdúrà ó sunkún dáadáa sọ́lọ́run pé kó tètè ṣe fún ọ. Bí àwọn ẹni bí gan ń sùn oru náà ṣèkà ayé òní mú mi àti yín àrònà àbáyọ lágbára Elédùmarè. Aago mẹ́sàn-án bá ti lù ká lọ darapọ̀ mọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ James Adesina. Kọ́kọ́ gbé wa débẹ̀ báwo ló ṣe rí ní ọjà pàṣípàrọ̀.